0: Un, dos, con gruixime, ty. Ty, do përkëthesh për mu. Daj lek?
1: S'ka lek për sëtë.
0: Që?
1: Edhe në pyt.
2: Qa kërkon?
1: Kur është në byllë turizmi, e kisha andër të hapë një restorant. Por si duket, do të mbetet vetëm andër. Tregom si funksionon e gjithë kjo.
3: Shtëras të jarë për shqiptarët me. Leka që futë sot, për 3 ose për 6 muaj, me 3 vishën në lengë mërë.
1: Ne duhet ta shesim shtëpinë.
0: Sa kushton një bilet për ngrishi?
3: Shumë.
4: Këtë rove i gjo me gjithë shpirt, ka gjithmonë rrugësitë.